0: vos estis lux mundi.
1: Vos estis lux mundi.
0: Non potes civitas abscones
1: sutas
0: deposita. Neque accendum lusa.
1: Neque accendum.
0: Ponente ab sub modio. Sed super candelabro. Utum seat omnibus quiendo sum. Siclus seat lux vestra.
1: Siclus seat lux vestra.
0: Ut videat vestra bona. Glorificet Patre Vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondi.